0: Жарығым, қандайсың? Қай жақтасың?
1: Жақшы, жақшы. Гүлдімін.
0: Ауа райы қандай?
1: Ой, 40 градусқа жетті. Асілер жақтачы?
0: 102°C.
1: Қандайша? Алғайда кен?
0: Манас радиосының жыштығында. Манас радиосы.
1: Ешікте жай.